آداب سامعین، آج کے اردو پروگرام آئینہ میں میں شیرین خان آپ تمام اہل ذوق سامعین کا تہے دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ دوستو، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لفظوں میں وہ تاثیر چھپی ہوتی ہے جو وقت کی دھار کو بدلنے کا ہنر جانتی ہیں۔ جب آوازیں خاموش کر دی جائیں اور ارادوں پر پہرے بٹھا دیے جائیں، تب قلم کی سیاہی وہ شعلہ بنتی ہے جو تاریک راہوں میں مشعل کا کام دیتی ہے۔ انسان کی زندگی میں آرٹ اور ادب محض تفریق کا ذریعہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ آئینہ ہے جس میں قومیں اپنا حال بھی دیکھتی ہیں اور مستقبل کے خواب بھی بنتی ہیں۔ دوستو، ہمارے ملک کی تاریخ محض سیاسی تحریکوں، جلسوں اور جلوسوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ان جذبوں کی داستان ہے جو براہ راست دلوں سے نکل کر تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ خاص طور پر جب ہم غلامی کے اس دور کا تصور کرتے ہیں جہاں ہر طرف بے بسی کا عالم تھا، تو اس وقت کچھ ایسی حساس روحیں بیدار ہوئیں جنہوں نے اپنے کلام سے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑا۔ اردو زبان جو کبھی

0: دہلی کی گلیوں میں پلی بڑی اور جس نے رومانوی داستان کو زندگی بخشی، 19ویں صدی کے آخر تک آتے آتے ایک ایسے ہتھیار میں تبدیل ہو گئی جس نے برطانوی استعمار کی بنیادیں ہلا دیں۔ سامعین، ہندوستانی تحریک آزادی میں شاعروں کا کردار موضوع انتہائی وسیع ہے، اور اس کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے اور اردو شاعری کے ان سنہری ابواب پر روشنی ڈالنے کے لیے آئیے سنتے ہیں ایک تقریر۔ مقررہ ہے محترمہ ڈاکٹر سیما خان، سماعت فرمائیے۔
1: شاعری ایک ایسا لفظ ہے جس لفظ کو سنتے ہی دل اور دماغ کو سکون مل جاتا ہے۔ کوئی محبت میں مبتلا ہو، یا کوئی کسی محبت سے جدا ہوا ہو، یا کسی کی محبت پروان چڑھ رہی ہو، شاعری ہر دل کا دلاسا اور سکون ہے۔ شاعر واقعی قابل تعریف ہوا کرتے ہیں۔ وہیں ہم بات کر رہے ہیں آزادی میں شاعروں کا کیا کردار رہا ہے۔ ملک کو آزاد کرانے میں شاعروں کی بہت بڑی شراکت رہی ہے۔ اردو شاعری، اردو شاعر اور ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہم چولی دامن کا ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے شاعروں نے صرف قلم کا استعمال ہی نہیں کیا بلکہ وہ مجاہد بھی تھے، انہوں نے جنگ میں حصہ بھی لیا اور قید خانوں میں سزائیں بھی کاٹی۔ کچھ اردو شہرا تو گاندھی جی اور پنڈت نہرو، مولانا آزاد اور سردار پٹیل سے بہت پہلے قید کیے گئے اور مصیبتوں کو برداشت کیا۔ اس فہرست میں سب سے پہلے حسرت موہانی کا نام آتا ہے۔ شاعر حسرت موہانی اتر پردیش کے اناؤ ضلع کے موہن گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش 4 اکتوبر 1875 میں ہوئی تھی۔ انقلاب، آزادی ہند اور اردو شاعری کا تعلق 1857 کے زمانے سے ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ غدر پر غالب نے دستبو نام کی کتاب لکھی تھی۔ بعد کے شاعروں میں آ جائیں تو جوش ملیح آبادی اس فہرست میں آگے رہے۔ اردو کے شعروں نے سلوگن کی حیثیت سے جنگ آزادی میں برچیاں بن کر انگریزی حکومت کے سامنے ایک اہم کردار ادا کیا۔ اقبال حب وطن اور برٹش حکومت کے مخالفت میں ہی لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک کے کئی مسائلوں پر شعر لکھے، غلامی، غریبی، ساتھ ہی انہوں نے قدرتی خوبصورتی پر بھی قلم چلائی۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اور شکوا جواب شکوا، اسرار خودی، رموز بے خودی، بانگ درا جس میں ترانہ ہند شامل ہیں۔ یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے انقلاب لفظ کا استعمال سیاست اور قوم میں بدلاؤ کے لیے کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اردو شاعری کو ماضی انقلاب کا مضمون بنایا، جو ظاہر ہے کہ آج کی نوجوان پیڑھی کو راہ دکھائے گی۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زباں ہمارا۔ جنگ آزادی کے مجاہدوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے بہت سے اشعار کہے گئے، بہت سی نظمیں کہی گئیں۔ جوش، فیض، مخدوم، سلام مچھلی، شہری، کیف اعظمی وغیرہ نے زیادہ تر اپنی نظموں کے ذریعے جوش اور جذبے کو مہمیز کیا۔ دوسری طرف مجروح سلطان پوری نے اپنے اشعار سے جنگ آزادی میں بیداری پیدا کی۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ رام پرساد بسمل، جو ملک کے نوجوان کے دلوں کو ان کی روح تک میں جوش پیدا کر دیا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ محمد اقبال، یہ لفظ ہر اس انسان کو رلانے کے لائق ہے جو انسان اپنے ملک اور مٹی سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے جوانوں نے اپنی جانیں ہنستے ہنستے قربان کر دی۔ اسی جگہ اسی دن تو ہوا تھا یہ اعلان، اندھیرے ہار گئے، زندہ باد ہندوستان۔ ناکوس سے غرض ہے نہ مطلب ازاں سے ہے مجھ کو، اگر ہے عشق تو ہندوستان سے ہے مجھ کو۔ شاعروں نے اپنی شاعری کے ذریعے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو غلامی کے خلاف ایک جٹ ہو کر دلوں میں جذبہ پیدا کیا۔ فقط شاعروں نے ہی نہیں بلکہ اخباروں اور رسالوں کے ذریعے بھی آزادی کی جنگ میں ایک اہم کردار ادا کیا گیا۔ دلی، جسے اخباروں کا ایک بڑا حصہ مانا جاتا ہے، سن 1857 کی آزادی کی لڑائی میں مولوی محمد باقر، جو اردو صحافی بھی تھے اور اخبار کے صاحب انتظامیہ بھی تھے، برٹش سرکار کے خلاف آواز اٹھائی اور انہیں ہندوستانی صحافی کا پہلا شہید مانا گیا۔ ایسے کئی شہید اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے رسالوں اور اخبار کے ذریعے جنگ آزادی میں اپنا اہم کردار نبھایا۔ کولکتہ، لکھنؤ، کانپور

0: میرٹھ، جنہوں نے اپنے اخباروں اور رسالوں کے ذریعے جنگ آزادی میں اپنا اہم کردار نبھایا، اور مجاہدینوں کو، نوجوانوں کو اپنی قلم اور الفاظوں کے ذریعے جنون پیدا کیا اور اس میں ان کی مدد کی۔ اکبر الہ آبادی، مولانا محمد علی، ظہر، مرزا بیدار، بخت پیام آزادی اور غالب صاحب کے کچھ اشعار۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے، خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے، میں وہ قطرہ ہوں، سمندر میرے گھر آتا ہے۔ شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پہ مر مٹنے والوں کا باقی یہی نشاں ہوگا۔ آزاد تھا، آزاد ہوں، آزاد ہی مروں گا، آزاد تھا، آزاد ہوں، آزاد ہی مروں گا، آزادی کی اس زمین پہ آزاد ہی رہوں گا، اور تیری اس تاناشاہی کو قلم سے اب ختم کروں گا۔ جھوٹ کے تانوانوں کا ترانہ تیرا ختم کروں گا، تیری منمانی سے یہ ملک اب نہیں چلے گا، غلامی کی بیڑیوں کو یہ ملک نہیں سہے گا۔ جلا کے شمع انقلاب کی، آزادی کا بگل پھر بجے گا، نوجوانوں کا وہ لہو پھر نہ ضائع ہونے دیں گے، سرحدوں پر مر مٹنے والوں کی شہادت مٹی میں نہ ملنے دیں گے۔ آزاد تھا، آزاد ہوں، آزاد ہی مروں گا، اب بھی خون نہ کھولا، خون نہیں وہ پانی ہے، جو نہ آئے دیش کے کام وہ بیکار جوانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ودا لیتی ہوں۔
1: سامعین، ابھی آپ محترمہ ڈاکٹر سیما خان کی فکر انگیز تقریر سماعت فرما رہے تھے، جو ہندوستانی تحریک آزادی میں شاعروں کا کردار موضوع پر محیط تھی۔ دوستو، یقیناً شاعری صرف قافیہ اور ردیف کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ آتش زیر پا ہے جو لفظوں کا روپ دھارتی ہے تو ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیتی ہے۔ کبھی یہ لوری بن کر سکون بانٹتی ہے، تو کبھی للکار بن کر سوئی ہوئی قوموں کو بیدار کر دیتی ہے۔ تو آئیے اب ایک ایسی غزل کے سحر میں ڈوبتے ہیں، جس کی ہر مصرع میں بیتے کل کی کسک اور آنے والے کل کی امید جھلکتی ہے۔ پیش خدمت ہے یہ مشہور کن غزل متالی سنگھ کی آواز میں، اور کلام ہے ملک گمنام کا۔ سماعت کیجیے۔

0: on an official visit at the invitation of his Nepalese army counterpart, General Ashok Raj Sigdel. The Har Ghar Tiranga campaign culminated today. The fifth year of Har Ghar Tiranga brought the Tiranga closer to millions of Indians, with people across the country coming together to hoist the national flag, join Tiranga Yatras and sing Vande Mataram. The campaign celebrated nationwide, fostered a sense of patriotism among citizens, strengthened national unity and promoted India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. More from our correspondent.
1: This year's campaign was dedicated to 150 years of India's national song, Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. One of the highlights of this year's celebration was the sheer varieties of ways in which people participated. Across states and union territories, the spirit of Har Ghar Tiranga was visible in Tiranga Yatras, cycle and motorcycle rallies, cultural processions, school and college programs, and community celebrations. Schools and colleges encouraged young people to learn about the national flag and Vande Mataram. Over the past 5 years, Har Ghar Tiranga has grown into a nationwide expression of participation and pride. Every year brought new ways for people to connect with the Tiranga, and 2026 has seen the participation reach an especially broad and vibrant scale. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: Flood situation continues to remain grim in North Odisha, with 6 districts affected and 126 villages still marooned amid rising rivers and continuing rainfall. More from our correspondent.
2: Floodwaters have affected 6 districts of Odisha, Keonsar, Bhadrak, Baleswar, Mayurbhanj, Jajpur and Kendrapada, with around 8 lakh people in 1,304 villages affected. The Baitarani, Brahmani and Salandi rivers continue to flow above danger levels. In flood hit areas, people are facing acute shortages of food, drinking water and electricity, besides inadequate shelter. The threat from crocodiles, snakes and other poisonous reptiles has further added to their distress. Chief Minister Mohan Charan Majhi today conducted an aerial survey of Bhadrak and Jajpur districts and reviewed relief and rescue operations. The state's Water Resources Department says the situation may persist for another 4 to 5 days, while further rainfall is likely to add to the challenges. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Jharkhand for tomorrow. The weather agency forecast heavy to very heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha and West Uttar Pradesh tomorrow. In men's cricket, Indian bowlers restricted host Sri Lanka at 284 in their first innings, taking a lead of 178 runs at stumps on day 3 of the first test in Gaul. Manasuthar led the wickets column for India with 4 scalps, while Rabindra Jadeja picked up 3. Jadeja became only the 4th player in test cricket history to reach the milestone of 350 wickets and 4,000 runs. He's also the first Indian left-arm bowler to achieve the haul. For host, Sonal Dinusha scored his maiden test century, while Niroshan Dikwela made 80. At the BWF World Championships in New Delhi, India's PV Sindhu and Ayush Shetty have advanced to the second round of their respective singles events. Women's doubles pair of India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand and men's doubles duo of MR Arjun and Hariharan have also cruised to the next round. And now before we end the bulletin, the headlines once again. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronic Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on exam reforms, directs NTA to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. That's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ یوم آزادی سے قبل آئی ایس آئی کی حمایت والے شہزاد بھٹی دہشت گرد نیٹ ورک کو تباہ کر دیا گیا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے اس نیٹ ورک کے 200 سے زیادہ کارندوں کو گرفتار بھی کیا ہے. حکومت نے الیکٹرانکس کلپرزوں کی مینوفیکچرنگ اسکیم ای سی ایم ایس کے تحت تقریباً 7,900 کروڑ روپے مالیت کی 31 نئی تجاویز کو منظوری دی ہے. وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے امتحانی اصلاحات کے موضوع پر سینئر افسران کے ساتھ میٹنگ کی. وزیر تعلیم نے سبھی امتحانات کے طریقہ کار کا جامع آڈٹ کرنے کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہدایت دی. بی جے پی نے پارٹی عہدیداروں کی نئی قومی ٹیم کا اعلان کیا ہے. پیوش گوئل، اسمرتی ایرانی اور وسندھرا راجے سندھیا ٹیم میں شامل اہم نام ہیں. قطر میں رہائش پذیر بھارتی اب ڈاک خانوں کے ذریعے یو پی آئی سے اپنے گھر رقم بھیج سکتے ہیں. اور مردوں کے کرکٹ میں گالے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں بھارت نے سری لنکا کو 284 رن تک محدود کرتے ہوئے 178 رن کی سبقت حاصل کر لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اطلاع دی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے یوم آزادی سے قبل آئی ایس آئی کی حمایت والے دہشت گرد گروپ شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو تباہ کر دیا ہے. جناب شاہ نے بتایا کہ حکومت نے اس گروپ کے 200 سے زیادہ کارندوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے ممکنہ حملوں کے منصوبوں کو بھی ناکام بنا دیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے 14 ریاستوں کے مختلف مقامات پر تال میل پر مبنی کارروائیاں انجام دیتے ہوئے اس نیٹ ورک کو تباہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کے بھارت کے عزم کی عمدہ مثال ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
4: سیکیورٹی ایجنسیوں نے اس مہینے کی 12 تاریخ کو ریاستی پولیس فورسز کے ساتھ مل کر کئی ریاستوں میں تال میل پر مبنی آپریشن کے ذریعے حقیقی وقت پر مبنی انٹیلیجنس اشتراک کی بنا پر شہزاد بھٹی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی انجام دی ہے. یہ نیٹ ورک یوم آزادی کے آس پاس خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. آپریشن کے دوران 14 ریاستوں سے تقریباً 200 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں اتر پردیش سے 62، ہریانہ سے 52، دلی سے 51 اور پنجاب سے 44 افراد شامل ہیں. آئی ایس آئی کی مالی اعانت والے اس گروپ سے آئی ای ڈی، پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے نشان والے گرینیڈ، پستول، زندہ کارتوس اور جاسوسی کے لیے استعمال کیے جانے والے سی سی ٹی وی کیمرے برامد کیے گئے. یہ نیٹ ورک مختلف دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا. شہزاد بھٹی نیٹ ورک پاکستان میں مقیم آئی ایس آئی کی حمایت والا دہشت گرد گروپ ہے، جو بھارت میں گرینیڈ، آئی ای ڈی، پیٹرول بم حملوں اور ٹارگیٹڈ کلنگز میں ملوث تھا. شہزاد بھٹی نیٹ ورک پولیس، دفاعی تنصیبات اور مذہبی مقامات کی ریکھی کے لیے مقامی کارندوں کو رقم ادا کرتا تھا تاکہ وہ جاسوسی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر سکیں. شہزاد بھٹی نیٹ ورک معاملے میں اب تک 80 سے زیادہ ایف آئی آر درج کی جا چکی ہیں اور 200 سے زیادہ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
3: ہر گھر ترنگا مہم آج اختتام پذیر ہو گئی. ہر گھر ترنگا مہم کے 5ویں سال نے ایک طرف جہاں ترنگے کو لاکھوں بھارتیوں کے دلوں سے جوڑا، وہیں سرحد پار بھارتی بھی ترنگا لہرانے، ترنگا یاتراؤں میں شامل ہونے اور وندے ماترم گانے کے لیے یکجا ہوئے. ملک گیر پیمانے پر منائی گئی اس مہم نے شہریوں میں حب الوطنی کے جذبے کو جگایا، قومی یکجہتی کو مستحکم کیا اور بھارت کے ثقافتی ورثے کو فروغ دیا. سال 2022 میں شروع ہوئی ہر گھر ترنگا مہم عوامی شمولیت والی ملک کی سب سے بڑی تحریکوں میں سے ایک کے طور پر ابھری ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
5: اس سال ہر گھر ترنگا مہم بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال کی تکمیل سے منسوب رہی. اس مہم نے حب الوطنی کے منفرد امتزاج کے تحت قومی پرچم اور قومی گیت کو یکجا کیا. اس سال کی مہم کی خاصیت لوگوں کا اس میں نت نئے طریقوں سے شامل ہونا تھا. ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ترنگا یاتراؤں، سائیکل اور موٹر سائیکل ریلیوں، ثقافتی جلوسوں، اسکول اور کالج پروگراموں اور برادریوں کے جشن میں ہر گھر ترنگا کا جذبہ صاف نظر آ رہا تھا. اسکولوں اور کالجوں نے قومی پرچم اور وندے ماترم کے بارے میں جاننے کے لیے نوجوان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی. یہ مہم ہر سال لوگوں کو ترنگے سے جوڑنے کے نئے طریقے لاتی ہے اور سال 2026 میں بھی اس مہم کو منانے کا دائرہ کافی وسیع رہا. دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
3: حکومت نے 7,877 کروڑ روپے کی تخمینہ جاتی سرمایہ کاری والی الیکٹرونکس کلپرزوں کی مینوفیکچرنگ اسکیم ای سی ایم ایس کے تحت 31 مزید درخواستوں کو منظوری دی ہے. ان منظوریوں سے 9,500 سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے. یہ درخواستیں 10 ریاستوں سے موصول ہوئی ہیں جن میں تمل ناڈو سے 7 اور مہاراشٹر اور ہریانہ سے 6-6 درخواستیں شامل ہیں. الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے نئی دلی میں ایک تقریب کے دوران ان درخواست گزاروں کو منظوری نامے سونپے. یہ درخواستیں ایسیٹائلین بلیک اسپیکرز اور مائکروفون، آپٹیکل کیپیسیٹرز، ٹرانسیورز اور کوائلز جیسی مصنوعات کی مینوفیکچرنگ سے تعلق رکھتی ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ ان 31 منظوریوں کے ساتھ ہی اس اسکیم کے تحت کمپنیوں کی منظور کی گئی درخواستوں کی مجموعی تعداد 106 ہو گئی ہے. جناب ویشنو نے بتایا کہ حکومت نے 59,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری راغب کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا، لیکن اب حکومت اپنے ہدف سے آگے بڑھ گئی ہے اور 69,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری حاصل کر چکی ہے.
6: الیکٹرانکس کمپوننٹ مینوفیکچرنگ اسکیم میں 106 پروجیکٹس اپروو ہو چکے ہیں. ان ایک پروجیکٹس میں 69,548 کروڑ انویسٹمنٹ آ رہا ہے اور 2,50,000 لوگوں کو ٹوٹل ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ملا کے ان فیکٹریز میں امپلائمنٹ ملے گا. جس اسکیم میں 31 پروجیکٹس اپروو ہوئے ہیں، بہت تیزی سے انڈسٹری نے اپنا انویسٹمنٹ لگا کر 38 پروجیکٹس میں مینوفیکچرنگ آلریڈی چالو کر دی ہے اور 16 پروجیکٹس ابھی انڈر کنسٹرکشن چل رہے ہیں.
3: وزیر تعلیم جناب پرہلاد جوشی نے آج نئی دلی میں اعلیٰ تعلیم کے محکمے کے سیکرٹری، امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی. وزیر موصوف نے امتحانات سے متعلق ضابطوں پر سختی سے عمل آوری کیے جانے کی ہدایت دی. انہوں نے رازدارانہ عملی سرگرمیوں، الگ تھلگ کمروں، ایئر گیپ سسٹمز یعنی باہری نیٹ ورک سے منقطع نظام، ڈیوائس جمع کروانے جیسے ضابطوں پر جنگی پیمانے پر عمل کیے جانے کی تلقین کی. این ٹی اے سے کہا گیا ہے کہ وہ سبھی امتحانات کے عمل کی تفصیلی جانچ کرے اور اسے درست کرنے کے لیے کیے گئے متعلقہ اقدام کے بارے میں رپورٹ داخل کرے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے آج پارٹی کے قومی عہدیداروں کی نئی ٹیم کا اعلان کیا. جناب نبین نے 13 قومی نائب صدور کا تقرر کیا ہے جن میں وسندھرا راجے سندھیا، تیرتھ سنگھ راوت، رام مادھو، بیجنت جے پانڈا، سردار منپریت سنگھ بادل اور ریکھا ورما شامل ہیں، جبکہ جناب پیوش گوئل کو پارٹی کا قومی خزانچی مقرر کیا گیا ہے. نیز بی ایل سنتوش کو تنظیم قومی جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری دی گئی ہے. جناب نبین نے ونود تاوڑے، سنیل بنسل، سمرتی ایرانی اور بپلب کمار دیب سمیت پارٹی کے 8 لیڈروں کو قومی جنرل سیکرٹری کے طور پر مقرر کیا ہے. پارٹی نے مختلف مورچوں کے لیے بھی نئے سربراہوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے. ان میں ڈاکٹر ہیمنگ جوشی کو بطور یوا مورچہ صدر، روپ کمار چودھری کو مہیلا مورچہ صدر اور بنسی لال گجر کو کسان مورچہ کا صدر کے طور پر تقرر کیا گیا ہے. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پارٹی کے عہدیداروں کی نئی ٹیم کو مبارکباد دی. سپریم کورٹ نے منشیات اور نفسیات پر اثر انداز ہونے والے مادوں کی روک تھام سے متعلق نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز ایکٹ کے تحت درج مقدمات میں ملوث غیر ملکی شہریوں کے لیے ضمانت کی شرائط سخت کر دی ہیں. یہ فیصلہ فرضی ضمانت کے خدشات کے مد نظر کیا گیا ہے. اس سلسلے میں متعدد ہدایات جاری کرتے ہوئے جسٹس سنجے کرول اور اوگسٹین جارج مسیح پر مشتمل بینچ نے کہا کہ ضمانت پر رہا ہونے والے غیر ملکی شہریوں کو اپنے پاسپورٹ متعلق عدالت میں جمع کرانے ہوں گے اور انہیں پیشگی اجازت کے بغیر بھارت سے باہر سفر کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے. عدالت نے مزید کہا کہ ایسے ملزمان کو رہائی کے ایک ہفتے کے اندر غیر ملکیوں کے اندراج کے علاقائی دفتر ایف آر آر او میں اپنا اندراج کرانا ہوگا. عدالت نے ہدایت دی کہ عام طور پر ملزم کی ضمانتی مچلکے کی رقم کے مساوی 2 ضمانتیں بھی جمع کرانی ہوں گی. اس کے علاوہ اگر تفتیش کے دوران ملزم کے بھارت میں رہائشی پتے اور رابطے کی معلومات کی تصدیق ہو چکی ہو تب بھی ضمانت کے حکم کے 3 دن کے اندر ان معلومات کی دوبارہ بذات خود پیش ہونے پر تصدیق کی جائے گی. جموں کشمیر میں 2 نامعلوم افراد کی مشتبہ نقل و حرکت کے بارے میں خفیہ معلومات ملنے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے ادھم پور کے جنگلاتی علاقے رام نگر میں ناکہ بندی اور تلاشی کی وسیع مشترکہ کارروائی کی. जम्मू के हमारे नामानिगार के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के खसूसी कार्रवाई ग्रुप

0: جی، فوج اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں پر مشتمل ایک مشترکہ ٹیم نے جوفر علاقے کی ناکابندی کی اور مشتبہ افراد کا پتہ لگانے کے لیے تلاشی کی کارروائی کی۔ اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں یہ کارروائی انجام دی جا رہی ہے۔ کارروائی میں گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے۔ علاقے میں کئی مقامات پر یہ کارروائی جاری ہے۔ انتظامیہ نے مقامی لوگوں سے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ ادھمپور ضلع میں بھی سیکیورٹی فورسز چوکسی برت رہی ہیں اور امن اور سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ سیکیورٹیز اور ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کے چیئرمین توہین کانتا پانڈے نے کہا ہے کہ 3 اگست سے شروع کیا گیا نیا کلوزنگ آکشن سیشن جاری رکھا جائے گا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سیکیورٹیز مارکیٹ کے سائبر رپورٹنگ پلیٹ فارم کے افتتاح کے موقع پر بات کرتے ہوئے جناب پانڈے نے کہا کہ بورڈ ادارے کی جانب سے موصول ہونے والی تجاویز پر غور کرے گا اور ضرورت کے مطابق تبدیلی بھی لائے گا۔ سیبی کلوزنگ آکشن سیشن سیبی کی جانب سے متعارف کرایا گیا 3:15 سے 3:35 تک 20 منٹ کا نیلامی سیشن ہے۔ اس کا مقصد ایف اینڈ او سیکشن میں شامل اسٹاکس کی سرکاری اختتامی قیمت طے کرنا ہے، جس کے لیے آرڈر جمع کیے جاتے ہیں اور انہیں ایک واحد متوازن قیمت پر میچ کیا جاتا ہے۔ اب قطر سے بھارت رقم کی منتقلی کے لیے یو پی آئی سے منسلک پوسٹ ٹرانسفر سروس دستیاب ہے۔ اس سروس کے تحت قطر میں موجود صارفین قطر پوسٹ کے مراکز کے ذریعے براہ راست بھارت میں یو پی آئی سے منسلک بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر سکتے ہیں۔ مواصلات کی وزارت کے مطابق یہ سروس رقوم کی بین الاقوامی منتقلی کے لیے تیز، محفوظ، آسان اور قابل رسائی ذریعہ فراہم کرتی ہے، جسے خاص طور پر قطر میں مقیم بڑی تعداد میں بھارتی برادری اور بھارت میں موجود ان کے اہل خانہ کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ اقدام ڈاک کے نظام کی وسیع رسائی کو بھارت کے ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے ساتھ جوڑتا ہے، تاکہ سرحد پار رقوم کی منتقلی کا ایک مؤثر اور آسان وسیلہ فراہم کیا جا سکے۔ شمالی اوڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے، جہاں 6 ضلع اور 126 گاؤں ندیوں کی بڑھتی سطح آب اور لگاتار بارش کی وجہ سے متاثر ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اوڈیشہ کے 6 ضلع کیونجھر، بھدرک، بالاسور، میور بھنج، جاجپور اور کیندرپاڑا میں سیلاب سے شدید نقصان پہنچا ہے اور 1304 گاؤں کے تقریباً 800,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بیترانی، برہمنی اور سالندی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگ خوراک، پینے کے پانی اور بجلی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے جھارکھنڈ میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، اڑیسہ اور مغربی اتر پردیش میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں گالے میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میں بھارتی گیند بازوں نے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک میزبان سری لنکا کو پہلی اننگز میں 284 رن پر آؤٹ کر دیا۔ اس طرح بھارت نے 178 رن کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ 4 وکٹیں مانو سوتھر نے لیں، جبکہ رویندر جڈیجا نے 3 وکٹ لیے۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں جڈیجا ایسے چوتھے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 350 وکٹیں لی ہیں اور 4000 رن بنائے ہیں۔ سابق عالمی چیمپئن پی وی سندھو نے آج کہا کہ کورٹ کی حالت بہت بہتر ہے، جس سے انہیں اپنے کھیل کو اچھی طرح ترغیب دینے میں مدد ملی ہے۔ آئرلینڈ کی اپنی حریف کھلاڑی سوفی نوبل پر جیت حاصل کرنے کے بعد میڈیا والوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ یوم آزادی سے قبل آئی ایس آئی کی حمایت والے شہزاد بھٹی دہشت گرد نیٹورک کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے اس نیٹورک کے 200 سے زیادہ کارندوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ حکومت نے الیکٹرانکس کلپرزوں کی مینوفیکچرنگ اسکیم ای سی ایم ایس کے تحت تقریباً 7,900 کروڑ روپے مالیت کی 31 نئی تجاویز کو منظوری دی ہے۔ وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے امتحانی اصلاحات کے موضوع پر سینئر افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ وزیر تعلیم نے سبھی امتحانات کے طریقہ کار کا جامع آڈٹ کرنے کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہدایت دی۔ بی جے پی نے پارٹی عہدیداروں کی نئی قومی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।